0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. 24 hours a day.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: The number one. Number one. Number one. Music station. Radio KFOR.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kvor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokvorsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Four jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
1: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
0: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
2: This is how I always speak.
3: Okay,
1: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
4: Elevate your vibes with Radio K4.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. You are listening to Radio K4.

0: Bude vas, bude vas, Vlado i Jelena.
1: Dobro jutro, ranoranioci. Ne mogu da kažem radni svete.
2: I narode koji odmara, jel... Nedelje je dan za odmaranje, definitivno.
1: Inače, 6. dan u septembru mesecu. I ne znam ti ja ni koji u 2026.
2: To možemo da proverimo. Sad ću ti kažem koliko je zapravo
1: prošlo dana, početka godine.
2: Negdje mi je pisalo na telefonu, ali očigledno trenutno ta opcija negdje se krive na ovoj duboko.
1: Pronaći će je do kraja buđenja.
2: Vidite ljudi, evo započinjemo novo izdanje buđenja za nedelju, 6. septembarski dan, kao što reče Jelena, i mrežimo se do 10.
1: Hladno jutro nas je dočekalo, pa, ali opširnije.
2: Jeste onako svežije, ali malo toplije nego juče. Nije ni čudo koliko juče bilo toplo, ovaj da i ovo jutro, eto, bude nešto toplije, ali malo će biti svežije danas. Naravno, opširno o tome u nastavku.
1: Vrlo brzo, zato ne menjajte talaster.
2: Deni Ocean i Seč Priti, nakon toga to su Nući i Sanje Vučić sa numerom Vagabundo. Uživajte.

0: Vagabundo, eto, čuli smo Sanja Vučić i Mući.
1: Mućija.
0: Jeste.
1: Ja više volim njen duet sa Dejanom Big Bandom. Mislim, ono što je otpevala našu staru dobru pesmu Žuška se šuška. Silom prilika naterana da je volim decitariju, da je vrtim na replay od jutra do sutra. Da bi igrali kao Sanja Vučić.
0: A, okej, nisam ispratio tu priču. Moram priznat, tako
1: da je to. Ajde da ispratimo prognozu vremena kad već priču nisi.
0: Jest, 21 jutros, što je za recimo 3 stepena veća temperatura u odnosu na pre 24 sata.
1: Ali zahvaljujući ovom vetru koji duva, to deluje kao da je mnogo hladnije. A nije, jest, to je samo subjektivni osjećaj.
0: Kaže 20, eto.
1: Ništa. Ja sam se uvek vodila, znači, na proleće ako je 20 stepeni, znači može majica, ali na jesen ako je 20 stepeni, znači mora košulja. Ne znam što, da li je to drugačije.
0: Može tako da se kaže.
1: A vi ste sve na kraju psiha.
0: Jest.
1: Temperatura je ista. Jest. I u proleće, i u jesen.
0: Da. Severni severozapadni vetar 11 km na čas, udari 25 km, danas 28 maksimalna, sutra 30, utorak opet malo toplije, osveženje nam stiže od petka kada će temperature konačno pasti na neki normalan nivo.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Proveravamo s vas kako je stanje na prelazima, ljudi. Dobro je, jutros nema puno gužvanca. Međutim, ja se iznenadila u stvari koliko automobila ima i nedeljom. Ljudi, gde ste krenuli? Sedam
1: pa,
0: ujutru.
1: Verovatno imaju nekih obaveza, isto kao i mi.
0: Mi smo naterani, a vi...
1: Pa i oni su. Pa i oni su verovatno ovaj, silom prilika.
0: Sve o svemu, mislim, ne deluje kao juče, ali ima automobila na putevima.
1: Ima, svako ima nekih svojih obaveza, možda neko putuje iz zadovoljstva, neću da kažem, tek naravno. Nema zadržavanja,
0: nema
1: ni na jednom prelazu,
0: da.
1: Tako je.
0: Prežive smo one nalete.
1: Jest.
0: To je ono najbitnije, kako sam, mislim da su nam navukli traumu jul-avgust.
1: Pa jeste,
0: mislim,
1: ali...
0: svi izbegavamo da putujemo
1: u tom. Tih dana.
0: Mislim, ja ne znam šta je ono, ali sada ovo leto pregrme smo sa maksimalnom...
1: Drevnom temperaturom 40.
0: Dužinom čekanja od 3 sata. Maksimalnom dužinom. Nemoj ti tu meni da upadaš i da menjaš pravac moje priče. Dobro jutro.
1: Evo Max u nastupku, ljudi.
0: Dobro jutro.
1: Sweet but psycho jutro.
0: Psihopata preko puta.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: aj do nastavku i malo ovaj...
1: muzičke istorije, tako, jel da?
0: Tako
1: da
0: je.
1: Da se nakratko ljudi osvrnemo na ono što je obeležilo ovaj 6. septembar u prošlosti, a izdvaja se jedan datum na današnji dan, samo da proverim koja je tačno godina, evo ga. 1986. godine objavljen je treći album grupe Bajaga Instruktori pod nazivom Jahači Magle. S albuma su se izbojile pesme kao Ne zna da je gotivim, samo nam je ljubav potrebna, ja mislim 300 na sat i 422 do Beograda, hoću da. Ovu zadnju.
2: Hoćeš tu, ajde.
1: Hoću 4, ovu zadnju.
2: 442 do Beograda.
1: 442?
2: 442.
1: Dobro, inače opširnije.
2: Do Beograda.
1: Ima malo manje odavde. 300 nešto.
2: 350 prilike kilometara.
1: Pitajte iskusne vozače.
2: Da, pitajte.
1: Ja znam jedino vremenski koliko ima, što se kilometra...
2: Koliko vremenski?
1: 4,5 sata.
2: 4,5 sata, znači 4,5 sata i prosek vožnje, ne želim da kažem koliki je, odnosno prosek brzine. Dobro, lagano ljudi, samo ako putujete do Beograda ili bilo gde, ovoga jutra čuli ste da je bez zadržavanja, bez nekih gužvi, a uživamo u Bajagu.
1: Ako nema gužvi, može i kraće, i brže, i bolje.
2: 442 do Beograda.

godina pred mojim očima ravan put. Ovo je žestoka mašina, nebo mastilo, mesec žut. Nisam blesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavane.

Ljubav okreće točkove, moto sveti do svetioni, brzina skida okove. Nisam plesao da brojim zvezde, brojim znake i linije, psi laju na karavan.

0: Auto broj 8.
1: Rosie i Georgie. Alicia.
2: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
0: Mesto broj 7.
1: Saša Kovačević. Banana.

0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović iz petnih žila. Stani svoje ruse tu na moje rame.
0: Duše su nam kao svila sve prođe u životu. Mesto broj 2.
1: Filip Baloš, Pritisak.

0: Lokal Top 10.
1: U domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
2: Radio K4 24/7.

0: Ljudi, premjerno možete pogledati vrlo brzo i kod nas film Praktična magija 2. Imate prilike da gledate tu Nicole Kidman i ne znam još koja glumica je.
1: I ova gospođica Sandra Bullock.
0: E da, ovaj. E sada opširnije o svemu ovom čitate na našem sajtu, ali ajde u kratkim crtama.
1: Da, evo ovaj Pajče je pronašao nekoliko filmova koji kreću, o to jest imaće premijere od ove nedelje, tako je. Oasis, Don't Look Back in Anger, u pitanju dokumentarni muzički film o grupi Oasis, što reče malo pre Jelena, Praktična magija 2, Sandra Bullock i Nicole Kidman ponovo udružuju snage u dugo iščekivanom nastavku ovog hita. I treći film je Srce malog princa. Mislim da je domaći film u pitanju. Ja sam sad nešto kao gledao trailer, eto, neko bude da domaći film, da kaže Sedmak Saša Maletić je u glavnoj ulozi, otišao u prirodu i skriva životinje od lovokradica. Tako da sve to od ove nedelje na repertoarima u bioskopima,
0: možda
1: nešto
0: od ovoga,
1: tako je, možda
0: verovatno
1: bude.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Željko Vasić, ako mi se dogodi, a 10 minuta je ostalo do 8 sati.
1: To znači 9. Samo jedno, do 9, da završavamo prvi sat buđenja i da nastavimo druženje nakon 9, jer imamo još to što vam kažemo, što se dešava na sceni iza nje, na terenu iza njega i tako dalje i tako više.
0: Tako je, uz puno dobre muzike, naravno.

0: pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: B.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Bude vas, bude vas, Vlado i Jelena.
4: Dobro jutro još jednom, ljudi, evo nas u drugom satu buđenja za nedelju 6. septembra.
5: Da, dobro jutro i s moje strane još sat vremena se družimo u buđenju i donosimo vam šta se dešava na sceni iza nje, donosimo vam šta se dešava na terenu, ali opširnije danas od 12 časova i tako od, svašta nešto pomalo pa da zaključimo.
4: Biće zanimljivo danas, 180. večeti fudbalski derbi pred nama, tako da
5: nikako da digne ruke od tog fudbala.
4: Pa dobro, mislim, na kraju krajeva može da bude i zanimljivo, nikad se ne zna. O svemu tome i više pričamo u nastavku programa. Željko Joksimović, Ela, Džorija Smith nakon toga.

0: 9 sati i 10 minuta. Dobro jutro, još jedno, mi nastavljamo dalje o vremenskim prilikama, eto čisto da vas podsjetimo šta možete očekivati kada je vreme u pitanju danas i narednih dana.
1: Očekujte neočekivano.
0: Ili očekivano, kaže...
1: 29 plus danas, što sam bilo očekala, da li je tačno?
0: Tako je, 29
1: plus. To je
0: plusu.
1: Juče nije se promenilo.
0: I za sada stoji još uvijek da će biti tako. Ono što je interesantno da se temperatura nije promenila u odnosu na prethodni sat i da...
1: Ni subjektivni osjećaj ništa.
0: Zapravo kapa. Subjektivni i izmereni osjećaj isti. 21 i to je to.
1: Pa dobro. Malo svežije jutro, mislim, onako ovaj vetrić deluje, doprinosi tom osveženju, ali meni prije sad.
0: Prije
1: kome ne prija, neko ostane u zatvorenim prostorijama.
0: Severni severozapadni vetar, nekih 11 km na čas, udari vetra malo više od duplo jači. Sad što je 5 cm da kaže, tek kaže, žuto upozorenje za ogromnu temperaturu.
1: Strašno. Ljudi, iskoristite ovo malo zahlađenje, ovaj vetrić, da proluftirate svoje prostorije gde boravite. Pokušajte da izbegnete promaju, ali prozori na kip i idemo
0: dalje. Bar do četvrtka 30 i više u plusu od petka i onako nas očekuje, nadamo se, neko osvežanje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
3: Radio K4 24/7.

0: Malo mode, malo atrakcije, malo izbora za mi sveta u nastavku.
1: Da, kaže Joeri, Mola Dominguez iz Dominikanske republike, krunisana je za mi sveta ove godine na glamuroznoj ceremoniji u Vijetnamu, donevši svojoj zemlji drugu titulu u istoriji takmičenja. Njena pobjeda nije samo trijumf lepote, već i priznanje njenom humanitarnom radu i obrazovanju. Pa, lepo je, već samo to mogu da kažem. Sad koliko...
0: Da čega se setim uvek kad mi neko spomena ovo? Da. Kako viču imena države
1: da, koje predstavljaju. Da, ima i toga. Dobro je to fora, kako god okrenete.
0: Gledala sam je na društvenim mrežama čoveka koji imitira.
1: Da, ima i toga. Ali dobro. Ovo, eto, možete to da pronađete.
0: Mir u svetu, da.
1: Eto, čuli ste, to je održano takmičenje, ne znam da li to neko više prati, ali ima verovatno
0: neko više, neko manje.
1: Ko se bavi time i dan danas. Mi nastavljamo dalje.

0: Amor, es que usted se alejó mucho.
1: Snimate uspomene dronom.
2: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
2: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
2: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Pa sad malo uvertira za ono što sledi od 12 časova, pričamo o sportu, uživat ćete.
1: Od 12 sati danas sportsko popodne. Svakako sve će danas biti u senci 180. fudbalskog večitog derbija između Zvezde i Partizana. Ja sam pitao zašto se ovaj prvi derbi igra na Marakani, jer obično se igra prvi derbi na ovaj stadionu Partizana poslednjih nekoliko godina.
0: Dobro,
1: kada je Zvezda prvak. Međutim, Partizan nije bio drugi prošle godine, već je bio treći. I onda zbog toga je ispalo da se ipak ovaj prvi derbi igra na Marakani, a onda će na proleće ovaj taj uzvratni derbi biti odigran na stadionu Partizana. Utakmica počinje u 7. Neki sastavi su već najavljeni. Vidjet ćemo, bit će interesantno, definitivno. Tako da, eto, ovaj, nadam se da ćemo vidjeti puno golova, jednu onako pre svega interesantnu i fair utakmicu, što se kaže, a na kraju nek pobedi bolji, kao i uvek.
0: Vas da bilo nerešeno u većini slučajeva, ali vidjet ćemo.
1: U posljednje vreme baš i ne,
0: pa dobro.
1: Ali dobro, ovaj, vidjet ćemo, možda večeras bude upravo tako.

0: Sledeće nedelje delimo dva puta po dve karte za bioskop u Gračanici.
1: Da.
0: Ispratite sve to na našem Instagram profilu.
1: Radio Hvor Srpski. Inače, svake nedelje dva puta po dve ulaznice u bioskop u Gračanici možete pogledati premijere. Nije laž, nije prevara, čisto se zna, pitajte ove koji redovno komentarišu.
0: Tako je.
1: Ono što jeste jako bitno, da samo označite osobu koju vodite u bioskop i to je to. Vrlo lako do dve ulaznice.
0: Tako je, krajnje lako. Još jednom evo da napomenemo da je 12 časa, imate prilike da slušate i Sportsko popodne, ukoliko želite da znate šta ima novo u svetu sporta i razonode, bit će to od 12 do 2 danas, tako da ćemo opštini o tome pričati kad se to dođe.
1: Jedno čekam da klimam glavo da gospodin preko puta mene priča.
0: I da mi postavi neko pitanje na koje nemam odgovor.
1: Tamo da uključiš ChatGPT da snima moje pitanje i da bi ti odmah dao odgovor adekvatan.
0: Ajde, ajde.
1: On bi ti rekao, možete malo detaljnije.
0: Između.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: čuli smo i Simple Minds, Don't You Forget About Me, u 10 minuta do 10.
1: Pa to znači samo jedno, da smo čuli i da ste nas čuli, a u narednih 2 sata nećete.
0: Tako je, ovdje završavamo buđenje, 2 sata odmaramo, pa se vratimo sa 2 sata, tako je, sport.
1: Može.
0: Eto, ajde ništa ljudi, čujemo se ponovo vrlo brzo.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the No Boundary Station.
1: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
2: Strah, bes, hitnost.
1: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
2: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
1: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
2: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu, Radio Kfor Srpski.

0: 24 hours a day.
1: This is Radio K4.
2: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
3: Reči, uverenja, vrednosti.
2: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
3: I može da prestane sa nama.
2: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
3: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

This is Radio K4, your station.

0: Pratite nas na Instagramu Radio Kejfor Srpski.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

0: Budite informisani u svakom trenutku. Slušajte Radio KFOR.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Dobar dan ljudi, dobrodošli, evo nastavljamo danas druženje ovog 6. septembarskog dana.
1: Htio da kažem dobar dan ljudi i ne ljudi.
0: Dobro.
1: Ja spadam u ovu drugu grupu.
0: Dobro.
1: Vreme je ljudi za popodnevni program. Ko priznaje, pola mu se dodaje, čisto se zna.
0: Slažem se.
1: Zato ja u životu uglavnom ništa ne priznam.
0: Ne priznam, jer možeš da dobije ovaj pola od onoga što je
1: priznala. Da ne bude ono posle toga, hoću da povučem priznanja, ono, ne može.
0: Ne može, ne može.
1: A ono što može jeste da narednih 120 minuta uživamo u sportskoj emisiji Sportsko popodne putem Talasa Kejfo radije i ove nedelje, ali u nešto izmenjenom terminu na što ste, mislim, ne izmenjenom terminu, istom terminu, ali izmenjenim voditeljima na
0: da,
1: što ste vi
0: da, izmenjenom sastavu. Naredna tri
1: hvala
0: meseca.
1: Hvala na pomoći.
0: Ja i Jeca ovaj, kroz
1: Vlada
0: ovu emisiju
1: ja koja...
0: vas vodimo. Danas,
1: ja najavljam, Vlada vodi.
0: Eto, fudbalski derbi u fokusu. A onda ćemo ovaj, i o nekim drugim zanimljivim sportskim dešavanjima pričati.
1: Sve u svemu, na sportskim terenima smo, tako da bit ćete u toku.

0: O fudbalu pričamo i to ovom domaćem. Naravno da pričamo o derbiju Partizana i Zvezde koji se večeras igra od 19 časova. Ne znam koji je po redu.
1: 180.
0: 180.
1: Evo upravo proveravam, da, 180 je onako okrugao, lepi broj.
0: Okrugla je lopta, vidjet ćemo šta će biti ovde za mikrofonima dva voditelja iz suprotnih tabora. Ja Partizanovac i ovaj preko puta mene.
1: Dobro, nećemo sad ko je za koga, zapravo nije ni bitno.
0: Svako je za svoj tim.
1: Dob, naravno.
0: A bitno je šta će večeras biti.
1: Tako je.
0: Ali dobro, mi smo tu da bodrimo.
1: Pa dobro, bit ćemo navijači kad počne utakmica, sad ćemo provati da budemo
0: voditelji.
1: Tako je, maksimalno neutralni.
0: Trudi se.
1: 180. fudbalski večiti derbi igra se na stadionu Zvezde od 19 časova. Biće vrlo interesantno. Zvezda da pokuša da preboli one evropske rane, Partizan u solidnom momentu, vidjet ćemo koliko.
0: Ali na domaćem prenosu uglavnom opšta katastrofa.
1: Pa dobro, Partizan dosta loše startuo domaće prvenstvo. Možda malo kasnije ćete čuti na kom je trenutno mestu on i šta sve ne. Kažemo, i prvi sat će uglavnom biti posvećen fudbalskom derbiju, ima dosta toga zanimljivog se kaže u istom.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: E ljudi, već smo čuli da danas igramo derbi, ali da vidimo ko će biti u timu koji će izaći na terenu.
1: Imamo za sada one projektovane timove, još uvijek nemamo zvanične sastave koji će biti objavljeni sat i po vremena pred početka utakmice. Do tada mediji samo nagađaju. Pa eto, pošto Zvezdaš domaćin ovog derbija, počet ćemo od njih. Kaže formacija 3-2-2-2-3. To je neka formacija koju forsira novi trener Zvezde, Alberto Riera. Na golu nezamenljivi Mateus. Biće tu Gudelj, Veljković, Nakajama, prvi debitant na ovom meču, zatim Krunić, Gaštarov, drugi debitant, Čam, treći, Kostov, Bukari i Bamba, odnosno Ivanić. I Bamba je debitant na derbiju, ukoliko naravno bude igrao, dakle, dosta debitanata, Zvezda ovoga puta sa čak 3 bonusa, odnosno igračima koji su rođeni 2004. ili kasnije. To su, dakle, Gudelj, Gaštarov i Kostov. Eto, to je onaj projektovani sastav Crvene zvezde.

0: Weekend i Daft Punk u numeri Starboy.
1: A sada da proverimo onaj sastav koji bi mogao biti na terenu što se Partizana tiče, preliminar.
0: Tako je, projektovani sastav Partizana za danas, kažu u formaciji 4-2-3-1. Krunić na golu, zatim Đurđević, Milić, Simić, Milovanović, Baba, Vukotić, Sek, Miladinović, Čumić i Že. Moram da priznam da mi je malo interesantan ovaj sastav, pre svega zbog nedostatka Stefana Mitrovića na mestu štopera Partizana, tim pre što je on daleko najiskusniji igrač ove ekipe, ima ogromno internacionalno iskustvo, bio je jedan od boljih igrača Partizana na prošlom večitom derbiju, no vidjet ćemo, možda je ovaj Saša Ilić, trener Partizana, odlučio da ovaj projektovani sastav koji imamo pred nama će pružiti daleko više nego sa Mitrovićem. Opet kažem, ovo su samo projektovani sastavi i do početka utakmice može da dođe do promjena kako u sastavu Partizana, tako i onom malo pređašnjem izdiktiranom sastavu Zvezde.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dane.

0: Sedam.
1: Sienna Spyro. Great Expectation. Ariana Grande,

Evo, nastup koji para onako statističkih podataka u vezi derbija. Sada slušate šta se to izdešavalo zanimljivo u posljednjih 10 prvenstvenih derbija. Za to vreme od 170. do 179. derbija imamo jednu pobedu Partizana, tri nerešene utakmice i šest pobeda Crvene zvezde. Dakle, Zvezda daleko uspešnija ovih posljednjih desetak derbija od Partizana. Partizan inače poslednji put pobedio Zvezdu na svom terenu, to je bilo u decembru 2023. godine, kada je Zvezdu sa klupe vodio izraelski trener Barak Bahar. Partizan je tada pobedio 2-1, ako se ne varam, i to je bila poslednja pobeda crno-belih u prvenstvenim derbima u poslednjih 10 mečeva. Vidjet ćemo, sada na klupi još jedan stranac, klupi Crvene zvezde, i vidjet ćemo kako stranci stoje kada su u pitanju ovi derbi. A nešto kasnije slušamo onako celokupan presek dosadašnjih odigranih prvenstvenih derbija.

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
2: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
1: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
2: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
3: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: malo priče, još malo priče o derbiju, što ne?
1: Da, ovaj, pošto je, to jest danas igra taj isto 80. derbi, ajde da napravimo malo jedan taj istorijski presek kada su u pitanju odigrane utakmice, pobede jednih i drugih i broj nerešenih. Za sada prednost ubedljivo na strani Zvezde, koji ima 25 pobjeda više od Partizana. Zvezda 73 pobjede, Partizan ima 48 pobjeda do sada i imamo 58 nerešenih utakmica. Dakle, eto, ovaj, kažem, u poslednjih 10 derbija Zvezda dobila 6, tako da eto, je na istorijskom maksimumu kada je taj broj pobjeda između Zvezde i Partizana, odnosno ta razlika. Vidjet ćemo da li će ovaj to otići još više gore, da li će se smanjiti ili će ostati na istom, što bi podrazumevalo da se meč završi nerešeno. Eto, sa ovom informacijom završavamo prvi sat sportskog popodneva i obećavam neću više o derbiju.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Dobar dan, još jednom ljudi, evo nas u drugom satu sportskog popodneva.
1: Tako je, nastavit ćemo dalje sa sportskim dešavanjima. Napolju, eto, čisto da vidim koja je temperatura, 25-26, tu smo negde. Maksimalno ćemo brojati, koliko smo rekli, 28, ipak je 29.
0: 29, jel da?
1: Tako je, maksimalno za danas. Nije strašno, sve ispod 30 je prihvatljivo.
0: Naravno, i konačno da padnemo malo ispod 30.
1: Ipak od sutra 30 i više sve do petka, tako da molim lepo, bit će ovo još neko vreme, će biti malo toplije, a onda nas očekuje neko osveženje. A u nastavku malo međunarodnog fudbala i ostalih sportova, dakle nećemo samo o fudbalu pričati, tako je, nego i o nekim drugim stvarima, pa ostanite sa nama.

0: E sad da malo pratimo rezultate, da vidimo šta se gde igralo.
1: Da, malo međunarodnog fudbala, pošto pored domaće lige, naravno, tu su startovali one najjače evropske. U kojoj sredi ćemo se malo na one dve najjače, definitivno englesku i špansku. Juče odigrano dosta susreta u Engleskoj, Newcastle, Bournemouth 2-2, Brentford, Sunderland 1-1, isti rezultat

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika.

0: Ljudi, pričamo malo o evropskom prvenstvu, žensko odbojka i u pitanju, ako sam lepo razumela.
1: Eto, juče odigrano to polufinale između naše reprezentacije i reprezentacije Turske. Nažalost, eto, naše odbojkašice nisu uspjele da se nađu u finalu ovog evropskog prvenstva. Nekako su nas navikli na te medalje i šta sve ne. I dalje imaju naravno šansu da osvoje medalju u borbi za treće mesto, ali nekako gorak ukus ostaje. Selektor reprezentacije Zoran Terzić je rekao, kaže, Turska nikad slabija, a mi katastrofa. Kad ekipa ovako igra, trener je kriv. Vrlo interesantno da u tri odigrana seta Srbija je imala jedno jedino vodstvo na celom meču. Prvi set 7-6 i to je bilo to. Dakle, Turska od početka do kraja praktično vodila svim setovima i čini se zasluženo otišla u finale evropskog prvenstva za odbojkašice.
0: Lepo kaže čovek, katastrofa.
1: Pa eto,
0: ali dobro.
1: Dešava se sve to sport.
0: I najbolji pogreš.
1: Tako je.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

volim te, nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bola.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Without a radio hit would not be a hit.
7: You are listening to UK Top 10 on Radio K4.
8: Mesto broj 10.
9: Olivia Dean.

0: E, sada je vreme da pričamo malo i o košarci.
1: Imam nekoliko zaista zanimljivih vesti iz košarke. Pre svega, dugogodišnji kapitan košarkaša Crvene zvezde Branko Lazić je definitivno odlučio da okači patike o klin, što se kaže, i da se penzioniše. I sada čestitke povodom ovoga stižu sa svih strana, a jedna od zanimljivijih stigla je od Bogdana Bogdanovića, našeg reprezentativca, kapitena reprezentacije, zapravo nekadašnjeg igrača Partizana, koji je napisao, kaže: srećna penzija, brate, svaka čast na svemu postignut, a i dobro smo se šibali. Inače, ova poruka mu je sa Instagrama. Dalje, kombinovani sastav Partizana u prvom pripremnom meču zatvorenog tipa izgubio od Hapoela 93-84. Dakle, ono, pripremna utakmica, ništa strašno se nije desilo. Ima dosta novih igrača u Partizanu, tek su poznaju, tako da će ovakve stvari biti. I kaže, Evroliga se sprema za jednu od najvećih promjena u svojoj istoriji, a Hapoel Jerusalim napravio je važan korak ka tome da postane deo novog sistema. Ekipe koju sa klupe predvodi Saša Obradović potvrdila je da je prijava za dobijanje stalne licence prošla u narednu

0: 24 hours a day. This is Radio KK4.
1: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
2: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel.

0: O sreće, o radosti.
1: Ja sam u šoku kad sam mi rekao da je 10 minuta ostalo do 2, jer je toliko bila zadubljena u posao da je zaboravila da pogleda na vreme, to jest
0: časovnik. Ljudi, ja se informišem o svim dešavanjima koje me se tiču i ne tiču samo u toku radnog vremena. Mimo toga mene zanima što se dešava.
1: Da, imaš bitnije stvari, tipa da živiš, je li tako?
0: Naravno, naravno. Et. Ali radno vreme vešto koristim da budem u toku. Kad sam na odmoru, ne pitajte me ni kako je vreme, ni koja je temperatura.
1: A, što ja upravo pokušavam da saznam između ostalog, ali nešto me zeza internet, tako da ćemo...
0: Zeza i ti njega.
1: Ajde, ovaj, konzervativno da kažemo da je 28, jer se ovaj, umeđu vremenu refreshovala stranica, tako da 28, 29 stipeni, tu smo negdje.
0: Da proverim.
1: Tu smo negdje.
0: Sve o svemu, ljudi, novih 28 imam, kažemo jedno veliko čao.
1: Jeste, jer završavamo sportsku emisiju, to je sportsko popodne. Mm-hmm.
0: Ali slede brojne emisije za koje smo se tokom nedelje potrudili da pripremimo za vas, da vam ne bismo puno nedostajali.
1: Jeste.
0: Sutra se sa mnom čujete od 7, s Vladom, Bože zdravlja, što bi vam rekao, vidimo se u sredu.
1: Da, to jest čujemo se u sredu.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Budite u toku sa najnovijim sportskim vestima i najnovija muzika. Fantastična kombinacija.
7: Un día normal en los Estados Unidos.

0: besene noći, odricanja, bezbroj ponavljanja, treninga.
1: Ovo je jedna priča, jedan šampion.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
0: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

U Barceloni Messi je brzo napredovao kroz mlađe kategorije. Njegova brzina, kontrola lopte i instinkt za gol bili su izvanredni. Debi za prvi tim dogodio se 2004. godine kada je imao samo 17 godina. Već tada je pokazivao karakteristike velikih igrača, preciznost, hladnokrvnost i kreativnost. Sa 21 godinu osvojio je svoju prvu zlatnu loptu, a njegova sposobnost da menja tok utakmice postala je prepoznatljiva. Publika je brzo shvatila da je Messi igrač koji može da dominira i da piše istoriju fudbala.

Iako je dugo čekao veliki trofej sa reprezentacijom, Messi je na kraju ostvario snove. Argentinska selekcija osvojila je Copa America 2021. godine, a zatim i svetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru. Njegova uloga kao lidera bila je ključna, pokazao je strpljenje, upornost i sposobnost da motiviše ekipu. Kritike koje je trpeo tokom godina pretvorile su se u poštovanje, jer je Messi dokazao da uspeh dolazi kroz rad, posvećenost i strast. Njegova internacionalna karijera učvrstila je status globalne fudbalske ikone.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
1: Snimate uspomene dronom.
0: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
1: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Messi je poznati po svom smislu za humor i skromnosti. Kada je bio dečak, sakrio je svoj prvi trofej u ormaru jer je bio stidljiv i nije želeo da ga drugi vide. Također, tokom treninga u Barceloni umeo je da se našali sa saigračima. Ponekad čak im skrivao loptu ili se pravio da je zaboravio na dogovoreni pas. Njegov prizeman karakter i duhovnost pokazuju da iza legende stoji običan, simpatičan čovek koji zna da uživa u životu i na terenu i van njega.

Van futbala, Messi je posvećen porodici. Oženjen je Antonelom Rokuco sa kojom ima troje dece. Njegova humanitarna aktivnost kroz fondaciju Leo Messi pruža pomoć deci širom sveta, posebno u obrazovanju i zdravstvu. I pored globalne slave, Messi je ostao prizeman i skroman, što ga čini uzorom mladima. Njegova karijera nije samo zbir golova i trofeja, već je priča o čoveku koji inspiriše, koji pokazuje da talenat i trud zajedno stvaraju prave šampione. Bila je ovo emisija Jedna priča, jedan šampion. Hvala vam što ste proveli vreme sa nama i što ste slušali priču o fudbaleru koji je svojim trudom i talentom dokazao da granice postoje samo da bi se pomerale. Nadamo se da ste uživali u detaljima iz života i karijere Mesija, ali i u trenucima koji pokazuju da iza svakog šampiona stoji čovek sa snovima, izazovima i humorom. Ostanite uz naš program jer već u narednoj emisiji donosimo novu priču i novog šampiona, a do tada pratite sport i inspirišite se najboljima. Do slušanja!

0: svet novih tehnologija.
1: Hardver i software, pametni telefoni, veštačka inteligencija, društvene mreže.

stiže savitljivi telefon iz Xiaomi-a, a WhatsApp uvodi zanimljivu opciju koja bi trebala da vas zaštiti od prevara. Veći broj Samsung naloga je blokiran, a ova kompanija se još nije oglasila povodom toga. A mnogi muzički izdavači tužili kompaniju Anthropic zbog krađe muzike. U ovoj emisiji ćete između ostalog saznati i kako zakon star 400 godina štiti velike kompanije od kolektivnih tužbi, a pričamo i o novom izdanju sveta kompjutera. Dobrodošli u novi tehnosvet. Vlada.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Još u junu smo čuli da WhatsApp razvija funkciju Scam Alert, odnosno upozorenje na prevaru, o kojoj je Meta zvanično iznela detalje pre više od 2 nedelje. Iako WhatsApp još uvek nije otkrio tačno kada će ova funkcija postati dostupna svima, zvanično lansiranje ne bi trebalo da je daleko. Međutim, da bi radila, funkcija Scam Alert mora se ručno uključiti u meniju WhatsAppa za Android, pošto je funkcija opcionalna.
1: What's up everyone, this is Definitely D. You're listening to my track on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica. Tech World.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, the station that cares about Kosovo.
3: Big up my DJ. Big up my DJs, my DJs. I love my DJs, I love them all. Big up

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Irski zakon star gotovo 400 godina otežava evropskim potrošačima da kolektivno tuže velike tehnološke kompanije i traže odštetu zbog kršenja svojih prava, upozoravaju eksperti. Problem je u tome što u Irskoj, gde se nalaze sedišta mnogih velikih američkih tehnoloških kompanija za poslovanje u Evropskoj uniji, važi zabrana finansiranja sudskih postupaka od trećih lica ako finansijer nema direktan interes u slučaju. Ovaj zakon je u irsko pravo uveden još 1643. godine.

OpenAI je najavio novu verziju ChatGPT-a namenjenu korisnicima uzrasta od 13 do 17 godina sa posebnim bezbednosnim zaštitama, roditeljskom kontrolom i funkcijama za učenje. Nova verzija trebalo bi da bude podrazumevano iskustvo za tinejdžere, a sistem je razvijen u saradnji sa Univerzitetom Stanford uz funkcije koje treba da podstaknu učenike da sami rešavaju probleme umesto da im ChatGPT jednostavno daje gotove odgovore. Ostaje nam da vidimo da li će stvarno tako i biti i sa tim završavam ovaj Tehnosvet. Do novog izdanja, puno pozdrava!

0: Bez predznanja se ne može u kviz, a kamoli u kafanu.
1: Sve što juče niste znali.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.
3: Sve što juče niste znali, a već sutra ćete zaboraviti.

Veliki pozdrav iz studija K4 Radija i dobrodošli u emisiju u kojoj ćete danas saznati da postoje ljudi kojima se život toliko zamerio da je jednostavno odlučio da im svaki dan bude nova epizoda. Čovek koji je štucao 68 godina. Imamo ga. Čovek koji je pojeo, verovali ili ne, ceo avion. Imamo i njega. Čovek koji je preživao više od 2500 uboda pčela. Naravno da postoji, a imamo i lika koji je 36 sati sedao na ljuljašci i još je uspeo da pronađe devojku za to vreme. Dakle, ako mislite da je vaš život čudan, sačekajte da čujete ovo. Počinje znanje za samopouzdanje.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Ako vam fali znanje za samopouzdanje, na pravom ste mestu.

0: Dallas CK for Radija, pratite novo izdanje emisije Znanje za samopouzdanje. Godine 1922. Amerikanac Charles Osborne sapleo se i pao i u tom trenutku je počeo da štuca. I tu bi priča bila smešna da štucanje nije potrajalo neverovatnih 68 godina. Lekari su pokušavali da mu pomognu, ali bez uspeha. A onda, 1990. godine, jednog jutra štucanje je jednostavno prestalo. Posle 68 godina. Zamislite da neko kaže, izvini što kasnim, imao sam štucavicu. Koliko dugo? Od 1922.
1: This is Radio K4, your station.

0: tu svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

0: Francuz Michael Lotito imao je veoma neobičan talenat. Nije jeo samo hamburgere i pomfrit, on je jeo metal. Bicikla, televizore, kolica iz prodavnice, a onda je odlučio da pojede i ceo avion. Komad po komad, tokom dve godine, pojeo je mali avion Cessna 150. Do kraja života pojeo je skoro 9 tona metala, a najluđe, govorio je da mu banane i tvrdo kuvana jaja teško padaju. Znači, čovek može da pojede avion, ali mu je jaje problem. Organizam očigledno ima svoje prioritete.
1: Hey everyone, I'm Definitely D, and you're listening to my song right here on Radio K4. Keep it locked in and keep supporting good music. Stay tuned.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

Talasi K4 radija, pratite Znanje za samopouzdanje. Richard Scott iz Velike Britanije oduvek je voleo ljuljaške i jednog dana je odlučio da postavi svetski rekord. Seo je na ljuljašku i ljuljao se neverovatnih 36 sati i 32 minuta. Boleli su ga kukovi, bio je umoran, ali nije odustao. A onda dolazi najbolji deo. Tokom pokušaja upoznao je Alanu. Počeli su da izlaze i ostali zajedno. Znači, čovjek je otišao da obori rekord i vratio se sa rekordom i devojkom. Ako je ovo recept za ljubav, ljudi, svi u park na ljuljaške.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Zanimljive činjenice koje vam nikada neće trebati u životu.

Godine 1987. jedan dečak iz Sjedinjenih Američkih Država otišao je na spavanje kao i svako drugo veče, ali tokom noći je navodno izašao iz kuće, dospeo do teretnog voza, ukrcao se, a kada se probudio bio je oko 160 km daleko od kuće. Pronađen je bos i u pidžami, pored železničke pruge. Zamislite roditelja koji ga ujutru pita: "Sine, gde si bio celu noć?" A on kaže: "Nemam pojma." "Kako nemaš pojma? Spavao sam." Priča je čak svojevremeno ušla i u Guinnessovu knjigu rekorda, iako se danas ovakvi slučajevi ne mogu pouzdano proveriti kao rekord.

Ljudi, ako ste upravo uključili radio, zakasnili ste. Mi smo upravo dokazali da je ljudska vrsta potpuno nepredvidiva. Ostanite, ostala se K4 radija, mi se čujemo i naredne nedelje, a do tada budite normalni ako možete. Ne jedite avione, ne svađajte se sa pčelama i ne izazivajte grom. A ako baš morate da se ljuljate 36 sati, barem upoznajte nekoga. Pozdrav!

Slušate novo izdanje Kosmopolisa putem talasa KFO radija i vašeg domaćina DJ Pajčeta. U skoro sat vremena, koliko će trajati naše druženje, saznaćete šta je to novo u svetu filma. Pa sam tako izdvojio sljedeće naslove za vas. Stigao je prvi trailer za Una Bombera. Tom Cruise ponovo u kultnoj ulozi. Koje serije gledamo u septembru? Tu je i naslov koji kaže stiže nam novi Resident Evil uskoro u bioskope. A u ovom izdanju Kosmopolisa pričamo i o western klasicima. Psihološki krimi thriller The Whisper Man stigao je na streaming platformu Netflix. Narode, vežite se. Polećemo jer sledi novo izdanje emisije Kosmopolis samo putem talasa K4 Radija.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sa...

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. Kosmopolis. Tvoj svet filma počinje sada.

Septembar tradicionalno označava početak ozbiljnije televizijske sezone, a ove godine, to jest ovog septembra, raspored je posebno zanimljiv. Ja sam za ovo izdanje Kosmopolisa izdvojio dva naslova. Stigo nam je već Gentleman, druga sezona, 3. septembra, na streaming platformu Netflix. U pitanju je jedan od najvećih Netflixovih povrataka ovog meseca. Zatim Mobland, također, druga sezona, stiže na Sky Showtime platformu 18. septembra. Da ponovim, Tom Hardy, Pierce Brosnan i Helen Mirren ponovo zajedno igraju u ovom kriminalnom ostvarenju. Mobland, druga sezona, 18. septembar, zapamtite, Sky Showtime.

0: snimate uspomene dronom?
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

Idemo u nastavku, sledi priča koja će možda privući i mlađu publiku. Western priča. Naime, filmska kritika i publika širom sveta saglasni su da naslovi Dobar loš zao, Trgači i Tačno u podne predstavljaju tri najbolja western filma svih vremena. Kultni špageti western Sergio Leonea, Dobar loš zao iz 1966. godine sa Clintom Eastwoodom, koji je još uvek živ, redefinisao je žanr epskom potragom za zlatom i neprevaziđenom muzikom Ennia Morriconea. Vizuelno remek delo Johna Forda, Trgači iz 1956. sa Johnom Wayneom u ulozi karijere, donelo je jednu mračnu psihološku studiju obsesije, dok je pak napeti thriller Tačno u podne iz 1952. sa Garyjem Cooperom ušao u istoriju, jer se njegova radnja o usamljenom šerifu odvija u realnom vremenu. Ukoliko volite dobre stare klasike, pre svega western filmove, imate zaista moju toplu preporuku da pogledate sva tri ostvarenja.

0: Upravljanje dronom može biti zabavno, ali svaki pilot drona ima odgovornost.
1: Pre poletanja provjerite okruženje i upoznajte se sa pravilima. Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
0: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Prava filmska magija počinje upravo sada na 96.6.

Novi psihološki krimi thriller The Whisper Man stigao je na Netflix 28. augusta ove 2026. godine, donevši na male ekrane ekranizaciju istoimenog svetskog bestsellera pisca Alexa Northa. U ovoj napetoj priči o ocu i sinu koji se doseljavaju u grad sa mračnom prošlošću i serijskim ubicom, glavne uloge tumače holivudska legenda Robert De Niro, zatim Adam Scott i Michelle Monaghan. Iako su prve kritike publike i stručne javnosti podeljene oko tempa radnje, film je već prvog vikenda privukao ogroman broj gledalaca širom planete. Zapamtite ovaj naslov The Whisper Man. I za sam kraj ostavljam vas uz reči koje je jednom izgovorio veliki Morgan Freeman. Najbolji filmovi su oni koji da me pruže nadu da sutra može biti bolji dan. A da bi vam i ostatak dana bio bolji, ostanite uz talase najslušanije i najvoljenije radiostanice na Kosovu, Radio Kejfor 96,6.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: action.
1: You know what that means.
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: The No Boundary Station, Radio K.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate, čovječe, to minuto 7.
4: Stave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
6: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
7: Kada imaš kartu?
6: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
8: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
6: Bioskop Gračanica.
9: Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7.
10: Radio K4, your voice in Kosovo.

krvi prolili za bratstvo i jedinstvo naših naroda. E, nećemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

0: najveći hitovi domaće muzike. Muzika koja je obeležila jednu epohu. Samo na talasima K4 radija.
1: Pesme koje volimo.
2: Ja vam na tome želim mnogo uspjeha.

0: Pripadnici KFOR-a su svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.

0: Kaka, ja bi oranio.
1: Najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
0: I tata mi sine.

Ha lyo shuar me lek do pa legend.

0: call you back.
1: Okay, fine.

0: ne treba da brineš ništa.
1: Kako da ne?
0: To je moj posao.
1: A je li?
0: Da.
1: Aha. A je li?
0: Pa da.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Pesme koje volimo. Pesme koje volimo.
3: Pesme koje volimo.

život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi sol. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da sam.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Tata, ja bi ovo
7: najlepše ljubavne balade u emisiji Pesme koje volimo.
8: I tata mi sine.

0: volimo. Pesme koje volimo.
1: Pesme koje volimo.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Samouveren glas u vremenima pozitivnih.

0: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski.
1: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
2: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Those who wish to sing always find a song.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Slušajte nas na radiokfor.com.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Uz Radio KFOR svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Spotify.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Kejta.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Next message.
7: 24 sata, 7 dana u nedelji.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: svakodnevno na terenu i rade na tome da doprinesu bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: Kroz nepristrasnost, posvećenost i saradnju, KFOR ostaje predan izgradnji poverenja i podršci stabilnom i mirnom Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: 24 hours a day. Radio KFOR.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad imaš kartu?
4: Pobednik je biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Pripremljenost, budnost i posvećenost. KFOR održava svoju spremnost kroz prisustvo na terenu, redovnu obuku i profesionalizam.
1: Delujući nepristrasno i u bliskoj koordinaciji sa bezbednosnim organizacijama u okviru njihovih uloga u sistemu bezbednosnog odgovora, KFOR pomaže u obezbeđivanju bezbednog i sigurnog okruženja za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Lider harmonije i različitosti.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: snimate uspomene dronom.
1: Pre nego što snimite odmor, posebne trenutke ili prelepe pejzaže, upoznajte se sa pravilima.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja. Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
1: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
0: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
1: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
0: Letite bezbedno. Letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Elevate your vibes with Radio KFOR.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima. Music is the universal language of mankind.

0: svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.